0: 定通信サービスです。お願いいたします。
1: Engine 8, Chest Pain, 301 Southeast 136th Avenue, Unit 235. Priority 2, Engine 8, Chest Pain, 301 Southeast 136th Avenue, Unit 235, Map Page 2235.